0: Ме қабристанлығыдың археологлар дөлтімізді нөвәтті көрген әң мүкеммәл болған таң сұлалысы дәвірдегі рәңлік сызмы яғач көән сәйіні байқыды. Бұнадың көп мұқтардегі көп қыл мәдәниет қасылқығы иге мәдәниет ядықарлықлары қизі велінді. Яғач көән сәйінің үстіге рәңлік қанатлық атлар сызылған болып, Шинжанда тұнчы қитым байқылышы. 2025 yılı bu qəbirlər topi Jongo İctimai Pəllər Akademiyası elan qılğan Jongo'nun 2025 yıllıq arxeologiyalik təkşürüş yeğn nəticələri qatarıqı kirgüzüldü. Bu yuqarı dərəcəlik amvi qəbristallıqda Soğdi, Paris, Utru Tüzlənlik qatarlıq oxşaş bolmağan rayonlarının mədəniyeti qəbristallıq sistemisi da ortaq gəvdələnib, Şincandiki qədimki köp millət kişiləri qan bilən göçdək yoğurulğan canlıq tarixi körünüş namayan qılındı. Turpan şəhərlik mədəniyet yadıqarlıqları idarısının kandidat tədqiqatçısı Can Xaylong mundaqdırı. Onundan farfur buyumlar qizi velindi. Məsələn, bu ağ farfur, Шиңяу құмдыны да ішленген. Бұ үш құлақлық, ешіл, емаллық коза отыр Азияды ішленген. Оларның бірлі вақытта бір қабірді байқылышы тасады бі тоғыр келіп қалған әмес. Бұ міз әйнекнің диаметрі 31 сантиметр болып, пүткіл мәмлекет бойынша диаметрі әң чоң бір қадар яқсы сақланған бірдің бір алтын көміштің ясалған тәкші юзлік әйнек.
1: Станцымыз хәвірі. Тяньшандагы ән гүзәл таш жол дип аталган Шинжан Майтак куча таш жолыда төнөгүн катнаш әслиги келди. Чүтүн бурун саат 10да куча шәһәринең рәст көчсе тарихи мәдәният таңлык шәһәри шимали шәһәр дәровасында 400 үй автомобиле, дала автомобиле катарлыклар рәтлик узын өчерәт булып Майтак куча таш жолыда үз автомобиль саяатын әйвәт белән башлады. Юнналык саяхатчы Дайджу бу кетимки өз автомобил саяатыга нисбетен үмүт кылган иди. О мындак диди. Майтак куча таш жолунда катнашнын эслиги келишине сактыгынымызга нече күн болду. Бүгүн ахыры катнаш башлангандан болду. Интайын аяжалландык. Балдырла орнумуздан туруп бу жерге келип өчөрө тутурдук. Майтак куча таш жолунда нургун гүзел манзаралар бар. Бир-бирлеп көрүп ватанымыздын гүзел таг дарыяларын эс кылып баккыбыз бар. Майтак куча таш жолу шималда Майтагдан башланып, жанупта куча шаарында ахырлашыды. Умуми узунлугу тахминен 561 километр. Тяньшаннын жанып шималына тогрусуга кесип өтөдү. Кар ва жол юзунун муз тутуш катарлык амиллардын таасиринде ар жылы 10-нчы айынын отурларынан кийинки жылы 5-нчы айынын акыргыча жана 6-нчы айынын башларыгыча пасыл характерлик катнашкы чек коюш жолго коюлду. Майтак куча таш жолу карлык таг, жылга, орман, отлак, сулук жер ва чөллүк катарлык манзараларын туташтырды. Кыскыгына мусапыда көп кыл жер шакылдын озырлангылы болду. Кишиге худу төрт пасыл айылынып турдуган йөгүмө расымды кетип аткандай туйгу бердиган болуп, бир күндө төрт пасылны көргүлү 10 чакырымда окшош болмаган аба ырайы менен учурашкылы болду деп тарифленди. Bu yıl Майтак куча таш жолу бойындагы токталгы мейданы, тазлык үйү, токлугу катарлык халык колайлык мулазимат аслахалары алалаштырылды. Таш жол бойындагы нарат, байым булак, куча катарлык мухим түгүн нукталарынын хаммасыга токлугу сапланды. Юриштүрүш, ремонт кылыш кадымлары ток аслахаларын чарлап текшүрүшүн муддаттан бурун башлап, ток качылаш аслахаларынын бейхатар мукым юришиге капалат кылды. Дәүләт электр торы Ахсу ток белән тәэминләш şirkәте, Куча шәһәрлек ток белән тәэминләш şirkәтенең хезмәтчесе Әмәр Аблиз мондак диде. Куча тәвәлликедәге 2 үй автомобиле өтәне ва Майта Куча таш жолы буйындагы 5 ток качылаш пунктыны омумизлек тәкшүрдек. Нәүәтә ток качылаш пункты токлыгының һәммәсе нормал йөрүш ватыды. Бездә 30 киловаттлык тез токлыгы, 7 киловаттлык асты токлыгы ба. Саяхатчыларның токны лык качылап сапарга чыгышыга капалат кылыгылы болды.
0: Станцымыз мухбири балгын хабар кылды. Чаңжаң Делтиси районындагы Чаңжаң Делтиси Юлтызы намлык азаты типтеги ак башлар тунҗи саяхат махсус поезы төнөгүн әтигәндә Үрүмчи шәһәргә yetip geldi. Үрүмчи вокзалының шимали мәйдандагы вокзалдан чыгыш ыгызыда Шинжаңның милли өрп-адәти төсиге ия нақшы усул номерлары нөвәт белән орылды. xizmetçiler tolup taşkan kızgınlık bilen yıraktın kelgen sayacı

O үйдә 2 күн дәмәгән булсымы, агырыгы пасаймайды. Оның урыктыканлары базар башлыгы белән алаклышып әхвалны әйтиде. Шуның белән базарлык хөкүмәт, наяллык партком, наяллык халык хөкүмәтенә җитди мәгълүм кылды. Әхвалны әйгелгәндән кин шу җайдагы хөкүмәт тез сурәттә берләшмә хәрәкәт кулланып, җитди әхвалга тәкъабул турыш лаяясын юлга куеп, тик учар айрыбуланны маслаштырып, хаятлык юлы ачыды. Шунда кылып Турсынбек Әйтахон узынгы сузылган тагы юлы асманыдан тик учар белән найт тез doktorxonaga yetkazildi. Aslida avtomobil bilan berib kelishga 5 soatdan ortiq vaqt ketadigan musobaqaga tik uchar bilan 1 soatga yetmagan vaqt ichida yetib bordi. Hozir yordarning kesil turaqlashdi. Shu joydagi yuqori unumlik qutqizishga aprin aytamiz.

0: 베이징 왁티 사앳 18.
1: 으름치 시아리 수스트 박스는 예니디키 지리 누카노다 규르메 50 квадрат метрден 110 квадрат метргече 5-6 каватлик лифтлик гүллик ва Европа пасындыки ойла ба. Сетип алсаңызла күчүп кире алайсыз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжаң Жили мәблэг силиш тараккыя чекчи ширкетинин яңы үйүнү алдын сетиш ижазат номери 2025-650-102-00-824.
2: Мәсулиятның шәкли һәр көне оқшаш булмайды. Уныңда ыллыклык бар, позиция бар, юксәклек бар. Катнаш линиясы программасы катнаш сакчыларыбыз белән сезнең орлыгыңызны якынлаштырыгызсы.
3: Әмде аңлайдыгыңла Шинҗаң радио телевизия станциясы катнаш сәнгать радиосының

Хәйерлек сәһәр өрмәтлек радио аңлыгычыла. Һәр көне сәһәр саат 7-дәге тунҗы салымыбыздан башлап, силәгә хәмрәх булабыз. Сәһәрдән башланган барлык эшләрегезгә утуклык булгай. Шинҗан радио телевизия станциясе Катнаш сәнгать радиосының рәңдәр программалары яңа бер көнеңләргә мул мәзмунларны бәхш

Хәйерлек сәһәр, кадерлек дуслар. 107.4 катына сәнәт радиосының бу сәһәрдәге тунҗы салымыны кубул кылгайсызлар. Күннең ише сәһәрдән. Сәһәрдән башланган барлык эшләреңне бәрәкәтлек булсын. Хаятыбыздагы һәр бер көнне кадерләп, минут секундны кулдан бәрмәй, фурсатны чиң тутып, арзуыбызга yetиш, күңелдәгедәк нәтиҗәләрне яратыш өчен тырышайлы. 107.4 катына сәнәт радиосының программаларын яктырып аңлашыңларны үмид кылабыз.